Aku memohonkan ampunan. Keampunan daripada Allah, Tuhan yang Maha Agung, jadi Tuhan yang disembah, melainkan Dia, melainkan